شدهم تبدیل بکن تو سنت مده بیو سیس دیل بیفا سیس دیل avec rage et allez toute façon dire whoop whoop.